pevi o tu ialo tātu wali I o lebi inga balu se fulutolu tu spesere karesia e whaka sālanga ina lebi inga le tua la fai pesere karesia e whaputu putonga kere shano Amerika Samoa pe te sauta le tau tō moa rwede Samoa tātolu le tu lai ono.